Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95. Kombinovani frižider grijanje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.